0: Vi slår följande stian. Ta hverandre imot om vi slipper.
1: Hei, hei! Det Tale Torjussen her. Jeg skal faktisk være programleder på VG-lista Top 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på Top 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt om musikken, artistene og hva som skal skje på Rådhusplassen.

0: Oslo følgende stien. Ta hverandre imot om vi snur.
1: Det føles nesten litt som en feberdrøm at det allerede fredag. Men jeg klager ikke på det, altså. Og det tror jeg heller ikke Alex Warren gjør.

Du hører på Topp 40, og jeg er Tale Torjussen. Bare 22 dager igjen til VG-lista Topp 40 på Rådhusplassen. Tiden flyr, og jeg er så glad for at jeg kan korte ned ventetiden sammen med deg her på Topp 40. Jeg er tilbake neste fredag, og da er vi enda litt nærmere 13. juni. Straks så får du Christian. Jeg håper du får en fantastisk dag videre, og så skal du få høre en guttegjeng som er like spent på konserten på Rådhusplassen som meg. Her har du Street Boys med Misforstått.

0: har det fint.
1: VG-lista topp 40 featuring you.
2: Stem på din favoritt på VG-lista.no.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: jeg ikke strekker helt til. Og det gjør vondt at det sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst,
1: ja. Falle og slå seg, Ari Bagora med en plass nummer 24 på VG-lista topp 40. Her sitter jeg med besøk av Samuel Lola, en av tre finalister i konkurransen Feat You. Alle ønsker å være den som får opptre på VG-lista topp 40 i Rådhusplassen 13. juni da. Så det er jo spørsmålet da, Samuel, hvorfor skal de som sitter og hører på nå stemme på akkurat deg?
2: Altså, jeg føler jeg kan nå lage show liksom. Så jeg føler hvis man stemmer på meg, så får man en ordentlig show, altså.
3: Da får du ordentlig show,
1: ja. Men som jeg sier til de andre finalistene her også, Samuel, det er sånn, uansett hva som skjer herfra ut, så må du også huske på at du har allerede vinnet ved å komme helt til finalen. Det er jo helt spinnvilt. Nyt den oppmerksomheten du får nå, for det er fortjent. Og så masse lykke til da.
2: Jo, tusen takk.
1: Og da tenkte jeg vi kan høre låta også. Det er Samuel Lola som altså ønsker å opptre med sin låt på VG-lista topp 40 Rådhusplassen den 13. juni. Det er du som bestemmer, så hvis du liker det du hører, så gå inn på vglista.no og stem på låta igjen.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg
1: gå til. Ok, men det spørs
0: hva du skal si, da. Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, det.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Min.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Min.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.